0: sam ludovao, ludovao, maknit besa.
1: Koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
2: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

Vi i mi, vaša Banja Dvojka, odavno smo porodica i veliko nam je zadovoljstvo što učestvujemo u vašim slavljima i druženjima sa najmilijima. Sa druge strane, mi smo vam proteklih godina otkrili mnogo toga. Recimo, kako je sedeti u kraljevskoj stolici, ko je kralj vodovoda zaslužan za ispravne instalacije malog mesta lekovitih voda, kako je zadovoljstvo krckati koricu i uživati u slasnom zalogaju koji je za vas pripremio kralj pečenja, kakva iznenađenja ume da vam pripremi kralja roštilja. Sa nama su svakodnevno i mlađi i oni malo stariji domaćice i vredne dame, voljene bake i obožavane tetke, majstori svih zanata, od šofera do fasadera, princeze, prinčevi, kraljice i kraljevi, doktori i carevi, legende Banja Dvojke.

0: Vanja Dvojk, Folk Radio, non stop.
1: Druže uredniče,
2: u našim mediji radi ko šta hoće.
1: Goč je moj rodni kraj, a sam toga, pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
3: Vi ste osveženi s to vaše kikotelje.
1: Druže uredniče,
2: u operu hoću da ideš.
4: Jao, kakav je on deš.
2: Šta ne snađe, šta ne snađe.
5: Bože budal.
3: Kada su ljudi, tako reći, nadrndani, vi...
6: Pratite li fudbal?
7: Ne pratim uopšte.
2: Ćao! Ćao!
0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, stoj ovdje, ajmo!
1: Za naše prijatelje od prijateljice, specijalno i za naše mladence. Tako je?
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka, 99,1 FM.

0: Jako! Vi i mi, vaša Banja dvojka, odavno smo porodica i veliko nam je zadovoljstvo što učestvujemo u vašim slavljima i druženjima sa najmilijima. Sa druge strane, mi smo vam protekli godina otkrili mnogo toga. Recimo, kako je sedeti u kraljevskoj stolici, koje je kralj vodovoda zaslužan za ispravne instalacije malog mesta lekovitih voda. Kako je zadovoljstvo krckati koricu i uživati u slasnom zalogaju koji je za vas pripremio kralj pečenja. Kakva iznenađenja ume da vam pripremi kralja roštilja. Sa nama su svakodnevno i mlađi i oni malo stariji domaćice i redne dame, voljene bake i obožavane tetke, majstori svih zanata, od šofera do fasadera, princeze, prinčevi, kraljice i kraljevi, doktori i carevi, legende Banja dvojke.
1: Dvojka.

0: Dobro jutro, Vrnjačka Banja.
1: Dobro večer i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuse dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
5: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

Muzika za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: je dobro.
1: Draga, danas si mi posebno lepa.
2: Primetio si?
1: Nove naočare, naravno.
2: Iz Diopte i još su bile na popustu.
1: Slušam.
3: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
2: I svetski poznati brendovi.
3: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A, Diopta.
4: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, Narodna.
5: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO.

0: sponsor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivani porast temperature vazduha može imati nepovoljni uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. U vidu meteoropatskih reakcija mogući su pospanosti i pad koncentracije u najtoplijem delu dana. Savjetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini, a svim učesnicima u saobraćaju potreban je dodatni oprez.
5: Jutro sa Gordanom.
4: I baš kao što je jutros Republički hidrometeorološki zavod izdao hitno upozorenje za sever Srbije, odnosno za područje juga Bačke i Srema, upravo kiše pada u Zrenjaninu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, grmljavine s kišom ima u Novom Sadu, u ostalim mestima je pretežno oblačno, delimično oblačno, pretežno vedro, jedino je potpuno vedro u Nišu i Vranju, a magle ima u Požegi. Najsvežije je jutros u Sjenici 13 stepeni, najtoplije je u Beogradu 23, odnosno Negotinu 24 stepena, a u kraljici kontinentalnog turizma preovlađuje vedro, 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 83%, vazdušni pritisak je 1017 milibara, mirno i bez vetra, i kod nas će tokom poslepodneva biti uslova za pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura jutros je iznosila 16, a danas maksimalna do 28. Sutra nas očekuje delimično oblačni ponedeljak, minimalna 17, maksimalna do 27 stepeni. I prema prognozi, sutra neće biti uslova za kišu, pljuskove, grmljavinu ovde kod nas u Vrnjačkoj Banji. Dobro jutro, dragi prijatelji, poštovani slušaoci našeg radija, dobro jutro i srećan praznik.

Otkud Međunarodni dan jednostavnosti? Ovaj dan je posvećen sećanju na rođendan američkog filozofa, pisca i pesnika Henrya Davida Thoreaua, autora knjige Walden i velikog zagovornika jednostavnog života, prirode i minimalizma.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Letnja turistička sezona tokom vikenda dodatno pojačava saobraćaj na glavnim putnim pravcima, a posebno na autoputevima. Zato se i danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, kao i duža zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima. Najveći pritisak očekuje se na ulaznim terminalima iz pravca Mađarske, gde je trenutno formirana kolona na ulazu u Srbiju, a međuprostor je popunjen. Podsećamo da su Bački Vinogradi, Horgoš 2 i Bački Breg otvoreni 24 časa, dok prelaz Đala, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 do 19 časova. Slično i na izlazu ka Bugarskoj, gde se samo na našim terminalima čeka do sat vremena, a na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom zadržavanja su do 30 minuta, ali i na ovom prelazu treba očekivati pojačan saobraćaj i u oba smera. Sa Hrvatskom pored prelaza Batrovci i Šid, na kojima se i danas očekuju duža zadržavanja, na raspolaganju su manji prelazi Sot, Ljuba, Neštin, Ilok, Bogojevo i Bezdan. A zbog novog sistema kontrole putnika, na ulazu i na izlazu iz Evropske unije, moguća su dodatna zadržavanja, pa je potrebno više strpljenje. Na graničnim prelazima sa Crnom Gorom, kao i Bosnom i Hercegovinom, ne očekuju se duža zadržavanja od 30 minuta. Putevi Srbije obaveštavaju da od ponedeljka 13. jula počinje četvrta faza radova na petlji Ostružnice. Radovi će se izvoditi do 18. jula, pri čemu će svakog dana od 8 do 18 časova tokom radova biti zatvorena rampa iz pravca Beograda ka Novom Sadu i ka Nišu do uključenja na smer iz Obrenovca. Na delu rampe sa dve trake saobraćaj će se odvijati jednom desnom saobraćajnom trakom. Za vozila iz pravca Beograda obezbeđen je alternativni pravac preko starog Obrenovačkog puta. A još danas od 5 do 20 časova zbog radova na zameni zaštitne ograde na deonici Beograd-Bogoslovija do Štomparije u smeru ka Pančevu zatvorena je jedna saobraćajna traka. Saobraćaj se odvija uz minimalna ograničenja. A do 13. jula zbog radova na asfaltiranju obustavljen je saobraćaj na deonici Ivanjica Prilike u mestu Senjak. Alternativni pravac je Ivanjica, Kotraža, Guča, Arilje, Prilike. Otvoreni su svi kanali za naplatu putarine na naplatnim stanicama kako bi se ubrzao protok vozila, a trenutno na naplatnim stanicama nema zadržavanja. A sve aktuelne izmene u saobraćaju zbog radova, kao i vrijeme zadržavanja na našim graničnim prelazima, možete pogledati na interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
0: Radio nezaboravnih hitova
4: 99.1.
6: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Anđele moja.
1: Anđele moja.
3: Banja 2.
4: Profesionalno uzvučenje. Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko uzvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: 2508. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Kafani pečenjeri kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za bliže informacije pozovite 063 7077 227, 063 7077 227 ili 069 5865 089, 069 5865 089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162, 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine raspakovani bazeni Amenlee Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927.
kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Dobro jutro, Srbijo.
1: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
2: Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
3: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji ribnik, Market Gold,
2: Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaše

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Letnja turistička sezona tokom vikenda dodatno pojačava saobraćaj na glavnim putnim pravcima, a posebno na autoputevima. Zato se i danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, kao i duža zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima. Najveći pritisak očekuje se na ulaznim terminalima iz pravca Mađarske, gde je trenutno formirana kolona na ulazu u Srbiju, a međuprostor je popunjen. Podsećamo da su Bački Vinogradi, Horgoš 2 i Bački Breg otvoreni 24 časa, dok prelaz Đala, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 do 19 časova. Slično i na izlazu ka Bugarskoj, gde se samo na našim terminalima čeka do sat vremena, a na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom zadržavanja su do 30 minuta, ali i na ovom prelazu treba očekivati pojačan saobraćaj i u oba smera. Sa Hrvatskom pored prelaza Batrovci i Šid, na kojima se i danas očekuju duža zadržavanja, na raspolaganju su manji prelazi Sot, Ljuba, Neštin, Ilok, Bogojevo i Bezdan, a zbog novog sistema kontrole putnika, na ulazu i na izlazu iz Evropske unije, moguća su dodatna zadržavanja pa je potrebno više strpljenja. Na graničnim prijelazima sa Crnom Gorom, kao i Bosnom i Hercegovinom, ne očekuju se duža zadržavanja od 30 minuta. Putevi Srbije obaveštavaju da od ponedeljka 13. jula počinje četvrta faza radova na petlji Ostružnice. Radovi će se izvoditi do 18. jula, pri čemu će svakog dana od 8 do 18 časova tokom radova biti zatvorena rampa iz pravca Beograda ka Novom Sadu i ka Nišu do uključenja na smer iz Obrenovca. Na delu rampe sa dve trake saobraćaj će se odvijati jednom desnom saobraćajnom trakom. Za vozila iz pravca Beograda obezbeđen je alternativni pravac preko starog Obrenovca. Novačkog puta. A još danas od 5 do 20 časova zbog radova na zameni zaštitne ograde na deonici Beograd-Bogoslovija do Štomparije u smeru ka Pančevu zatvorena je jedna saobraćajna traka. Saobraćaj se odvija uz minimalna ograničenja. A do 13. jula zbog radova na asfaltiranju obustavljen je saobraćaj na deonici Ivanjica-Prilike u mestu Senjak. Alternativni pravac je Ivanjica-Kotraža-Guča-Arilje-Prilike. Otvoreni su svi kanali za naplatu putarine na naplatnim stanicama kako bi se ubrzao protok vozila, a trenutno na naplatnim stanicama nema zadržavanja. A sve aktuelne izmene u saobraćaju zbog radova, kao i vrijeme zadržavanja na našim graničnim prelazima, možete pogledati na interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

Pesma Akşam Baden iz Mahalu. Čista emocija, miris prošlih vremena i neponovljivi Šemsin glas koji ponovo dira pravo u srce. Muzika i aranžman Miodrag M. Ilić. Tekst Muhamed Smajić Dida. Harmonika Bane Vasić.

0: sam. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zapis se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768711. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas promenljivo oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a posle podne u brdsko-planinskim krajevima i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni u skretanju na severozapadni, maksimalna dnevna od 27 do 30 stepeni.
0: To je Banja 2 FM.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
3: Jao, zove me šefica.
4: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
3: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
4: Molim?
3: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
5: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
6: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
5: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
4: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
3: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
2: Očekivani porast temperature vazduha može imati nepovoljni uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. U vidu meteoropatskih reakcija mogući su pospanosti i pad koncentracije u najtoplijem delu dana. Savetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini, a svim učesnicima u saobraćaju potreban je dodatni oprez.

0: 10:31.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
0: Srpska pravoslavna crkva slavi danas Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Ovim danom završava se i Petrovski post. Petrovdan je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Posvećen je svetim apostolima Petru i Pavlu, prvim propovednicima hrišćanstva i najbližim učenicima Isusa Hrista. Zaslužni su za krštenje prvih vernika i njihovo prevođenje u hrišćanstvo. Sveti apostol Petar bio je ribar po imenu Simeon. Kada je pošao za Gospodom, dobio je ime Petar. Prvi od učenika jasno je izrazio veru u Isusa. Posle silaska Svetog Duha kao propovednik evanđelja, posle samo jedne besede u Jerusalimu, obratio je u veru oko 3000 duša. Propovedao je evanđelje po Palestini, Maloj Aziji, po Iliriku i Italiji. Činio je moćna čudesa. Po zapovesti cara Nerona osuđen je na smrt. Smatrajući da je nedostojan da umre kao sin Boži, tražio je da ga razapnu naopako. Sveti apostol Pavle rođen je kao Savle iz Tarsa. Bio je farisej i gonitelj hrišćanstva. Kada mu se na putu za Damask javio Gospod, čudesno se preobratio. Na krštenju dobio ime Pavle i postao apostol. Propovedao je od granica Arabije do Španije, među Jevrejima i među neznabošcima. Posečen je u Rimu u vreme cara Nerona, kad je apostol Petar. Oba svetitelja pogubljena su u Rimu. Petar je raspet na krstu, ali glavom nadole, jer je smatrao da je nedostojan da bude pogubljen na isti način kao njegov učitelj. Pavlu, rimskom državljaninu, istog dana odrubljena je glava. Za Petrovdan se u narodu vezuju mnoga verovanja i običaj. Praznovanje Petrovdana započinje veče pre, kada se pale lile, buktinje od mlade kore divlje trešnje ili breze. Pale se na mestima gde se narod okuplja, na trgovima i raskršćima, simbolišući nekadašnje progone hrišćana. Na taj način priziva se dobro zdravlje stoke i blagostanje u domaćinstvu. Na Petrovdan se ne ide u polje, ne prežu se konji, ne počinju teški poljoprivredni radovi. Postoji verovanje da na ovaj dan Sveti Petar deli jabuke deci na onom svetu. Iz tog razloga razvija se čitav niz običaja, među kojima je i ono da od nove godine do danas ne bi trebalo jesti jabuke. Verujući u ovo kazivanje, u prošlosti su se mnoge majke koje su izgubile decu uzdržavale od jedenja jabuka pre Petrovdana iz straha da zbog toga na ovaj praznik njihovo dete na onom svetu neće dobiti jabuku. Još jedno verovanje naročito rasprostranjeno u Vojvodini takođe povezuje jabuku i Petrovdan. Onaj ko se na ovaj praznik gađa jabukama ili ih udara jedno o drugu, priziva grad i vremenske nepogode. Oko ovog praznika dozrevaju petrovače, stara, autohtona sorta ranih jabuka od kojih majke sa decom prave petrovdanski kolač. Petrovdan je slava pekara i ribara, ali i slava mnogobrojnih porodica. Česti su i vašari na današnji dan. Po narodnom verovanju, Sveti Petar je sa Svetim Savom zamenio verige, pa se zato dešava da su na Savindan dani topli, a oko Petrovdana sveši. Dobar dan i srećan praznik.

0: dobar dan svaki dan.
1: Banja dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Da. Da. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskamo.
1: Ovog prazničnog nedeljnog prepodneva vreme se pokvarilo. Tako je i najavio Republički hidrometeorološki zavod. Pljuskovi i grmljavine koji se na području naše zemlje očekuju danas lokalno će biti intenzivniji, praćeni gradom i jakim vetrom, a za konkretne lokacije Republički hidrometeorološki zavod će izdavati hitna upozorenja 1 do 2 sata unapred. Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, grmljavine ima u Novom Sadu, grmljavine sa kišom u Banatskom Karlovcu, zatim u Smederevskoj Palanci, slaba kiša pada u Sjenici, pa zatim u Kragujevcu, u ostalim mestima je potpuno oblačno, pretežno oblačno, delimično oblačno, jedino je pretežno vedro u Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu i Vranju. Najsvežije je u Sjenici 16 stepeni, a najtoplije je u Dimitrovgradu, Vranju, Zaječaru 26, odnosno Negotinu 29 stepeni. Oblačno je i u Kraljici kontinentalnog turizma i čini se kao da će svakoga časa kiša, 23 stepena trenutna temperatura. Relativna vlažnost vazduha 72%, vazdušni pritisak je 1017 milibara, za sada je mirno i bez vetra. Očekivana maksimalna temperatura danas u Kraljici kontinentalnog turizma do 26 stepeni. Sutra će biti delimično oblačno, ponedeljak će imati minimalnu temperaturu od 16, maksimalnu dnevnu do 27 stepeni. Sponzor meteoservisa na telasima Folk Radija Banje Dvojke je savjetovalište Mundus Anime Svet Duše, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, zatim psihoterapija. Sve pod budnim okom psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin. Bliže informacije putem broja 069-2276-871, 069-2276-871. Dragi prijatelji, još jednom naše najlepše čestitke povodom današnjeg velikog praznika posvećenog svetim apostolima Petru i Pavlu. Današnji praznik je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika, a današnjim danom završava se i Petrovski post. Brojna verovanja i običaji vezuju se za današnji veliki praznik. Ali kako god okrenete, postoji jedan miris koji nas asocira upravo na proslavu današnjeg velikog praznika. To je miris jabuka Petrovača. Mnogi će se složiti da ne postoji ni jedno voće koje tako čarobno miriše. Bližimo se današnjem drugom izdanju malih i poslovnih oglasa. Još jednom upućujemo najlepše želje svima vama koji danas slavite svoju krsnu slavu. A našim dragim gostima neka je lep provod i neka bude ugodno u društvu najboljih domaćina. A sa strane neka vam društvo pravi vaša Banja Dvojka. Frekvencija 99,1 MHz, web adresa banja2.com. Dragi prijatelji, od pola 12 družimo se u prazničnom, prvom prazničnom izdanju željoteke, pokrovitelje svečana sala Mina,

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 0208. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Kafani pečenjeri kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za bliže informacije pozovite 063 7077 227, 063 7077 227 ili 069 5865 089, 069 5865 089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162, 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Amenlie Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinokord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927.
Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđenica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće

0: 3 sata džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Dakle, da počnemo.
9: Žiljoteka.
10: Sponzor vaših besplatnih želja.
11: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
12: Fantastiko.
11: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
13: Fantastico. Svečana sala Mina Bogdanje, bajkovito mesto za sve vaše proslave, dragi prijatelji. Kapacitete do 180 gostiju, 063 743 3640. Dobar dan i srećan praznik, najljepši naši pozdravi za sve vas iz današnje prve praznične željoteke pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju. Pišite nam na 061 600 6767 da bismo se uz vaš fenomenalni muzički ukus družili do podneva kada su nam najnovije vesti, zato da ne gubimo više vreme. Dakle, 061 600 6767, to je naš broj telefona otvoren za vaše porukice. Za početak jedan lep pozdrav za Vesnu u centru Novog Sela iz Čanja. Slušamo Snežanu Đurišić.

Dakle, bio je to muzički pozdrav za Vesnu u centru Novog Sela iz Čanja, a sada specijalna rođendanska čestitka drugu, bratu i najjačem majstoru za sve moguće radove Verku Simoviću. Srećen rođendan žele drugovi iz Gračaca i Novog Sela. I dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke pridružuje se najljepšim čestitkama.

Nema dana da naše društvo iz Jelošnice nije u svoju dvojčicu. Sve pohvale za dobar izbor i pravu odluku. Evo pesme za uživanje i naš topli otpozdrav društvu u Jelošnici, našem vernom slušateljstvu.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
3: Javio nam se i naš verni slušatelj Željko sa Mokre Gore, naš čuveni kamiondžija i ljubitelj dobre narodne pesme. Po njegove želji slušamo Rada Petrovića i pesmu Jovane Jovo, koju inače svi jako volimo, a našem Željku i svima onima koje Željko voli, želimo prijatan i lep praznični dan.

Da, lepo, najlepše, pozdravimo našoj slušateljki Jovanki koja nas sluša u turi kod Srbobrana, da joj poželimo prijatan i lep praznični dan u krugu voljenih i da kažemo da nam je jako drago što je u našem društvu. Uživajte, poštovana!

se nas je najlepše pozdravila i najlepše čestitala današnji praznik naša draga verna slušateljka Zvezdana. Evo pesme po njenoj želji, a mi toplo odpozdravljamo. Želimo našoj Zvezdani prijatan i lep praznični dan.

Na samom kraju naše današnje prve željoteke, poljupci za sve slušaoce i dežurnu ekipu Folk Radija Banje Dvojke, hvala najlepše, a pesma za srce i dušu naše drage verne slušateljke gospođe Jagode. Zahvaljujemo na ovom uvek lepom i toplom pozdravu. Evo pesme zapravo za sve nas. Uživat ćemo u hitu za nezaborav, kome li se sreća smeje za sam kraj našeg današnjeg prvog druženja. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju. Dragi prijatelji, druga željoteka za danas je planirana za 16:30. Hvala vam lepo na učešću i najlepše hvala poštovanom pokrovitelju. Ostanite uz nas, slede najnovije vesti.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
6: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
7: Banja Dvojka. Dvojkasti. Dvojkasti. Dvojkasti.
8: Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski rekla je da su zakonom roditelj-negovatelj prava roditelja koji se 24 časa brinu o svoje deci zagarantovana, jer prvi put dobijaju mesečnu naknadu u iznosu od 65.000 dinara, ali će se i povećavati svakog 1. marta i usklađivati sa nominalnom stopom rasta prosečne zarade u Srbiji. Ona je za RTS naglasila da ovaj zakon usvojen ove sedmice u Skupštini ne suspenduje ni jedno od postojećih prava, zato što deca i osobe nastavljaju da primaju uvećeni dodatak za tuđu negu i pomoć i nastavljaju da koriste usluge socijalne zaštite, rekla je ministarka. Također, ne suspenduje se pravo roditelja-negovatelja nakon navršene 18. godine deteta, već se produžava ukoliko postoji potreba. Najavila je da se naredne sedmice usvajanje izmena pravilnika kojim će se uvesti nova usluga, inkluzivni pratilac, koji je tu da nastavi da bude u pratnji deteta čak i kada ono završi školovanje. Također najavila je uvođenje zajednice stanovanja kako bi se rešilo ključno pitanje koje roditelji imaju pred sobom: šta će biti sa mojim detetom kada mene više ne bude. Uz novčanu naknadu roditeljima biće uplaćivani porezi i doprinosi, što znači da oni mogu da akumuliraju radni staž. Australijska rudarska kompanija Middle Island Resources objavila je da je tokom druge faze istražnog bušenja na projektu Bobija kod Ljubovije otkrila veliki i plitki sistem bogat zlatom, srebrom i obojenim metalima. Ovaj sistem se trenutno prostire na površini od 80.000 kvadratnih metara. Najnovija bušenja sada su, kako navodi E-Kapija, povezala tri do sada odvojene zone, centralnu, severnu i zapadnu, u jedan mineralizovani sistem, čije granice još nisu pronađene, jer je nalazište i dalje otvoreno za proširenje prema istoku i zapadu. Čitav projekat obuhvata pet istražnih licenci koje pokrivaju ukupno 182 kvadratna kilometra. Iako su se istorijski radovi na ovom lokalitetu u zapadnoj Srbiji uglavnom fokusirali na eksploataciju olova, cinka i barita, nova istraživanja pokazuju da su plemeniti metali zapravo ključna komponenta ovog sistema. Posebno je značajno što se bogata ruda nalazi na samoj površini. Analiza laboratorijskih uzoraka pokazala je da bušotine na dubini od svega jednog metra beleže izuzetno visoke koncentracije metala. Naprimjer, na lokalitetu centralne zone registrovano je prisustvo od 1,23 grama zlata i čak 64 grama srebra po toni rude uz značajne procente bakra, olova i cinka, navodi se u saopštenju. Australijska firma ima sklopljen ugovor o 10-godišnjoj opciji za preuzimanje dve rudarske licence od domaće kompanije Bobija DOO Ljubovija. Prema tom dogovoru, lokalni partner imaće pravo na naknadu od 0,5% neto prihoda iz topionice sa gornjom granicom isplate od pola miliona evra. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da podržava direktan izbor predsjednika države, odgovarajući na pitanje tokom Reddit sesije Ask Me Anything da li smatra da predsjednika treba da bira parlament ili građani. Mađar je odgovorio da je odluka na narodu. Želimo da uključimo sve u ustavni proces. Ja sam za to da predsjednika biraju građani, rekao je Peter Mađar, a preneo je i MTI. Povodom učešća na nedavnom samitu NATO u Turskoj, Mađar je rekao da je najbolje savete dobio od premijera Belgije i Poljske, dok je susret sa američkim predsjednikom Trumpom opisao kao veoma kratak. Govoreći o finansiranju sporta, Peter Mađar istakao je da sredstva neće biti smanjena, ali da će sistem biti transparentniji. Također rekao je da će vlada raditi na smanjenju kamata na studentske kredite, kao i da će domaćinstva tokom ove godine moći da konkurišu za sredstva namenjena unapređenju energetske efikasnosti. Mađar je naveo da će radna mesta u ministarstvima biti popunjavana putem javnih konkursa i da bi mogla da bude preispitana ranija zabrana pojedinih sajtova za sportsko klađenje, kao i sistem koncesija za prodavnice duvana. Najavio je i da vlada radi na smanjenju PDV-a na lekove, voće, povrće i drugu zdravu hranu. Nisu... Ministarka za spoljnu politiku Mađarske Anita Orban izjavila je da neće menjati politiku Mađarska prema ratu u Ukrajini i da ova zemlja neće slati oružje Kijevu za italijanski list Corriere della Sera. Naša politika po tom pitanju je nepromenjena. Mađarski birači dali su nam mandat da ne šaljemo oružje, već da pomažemo na druge načine, humanitarnom pomoći i sankcijama, rekla je Anita Orban. Navela je da je jedno od ključnih pitanja u odnosima Mađarske i Ukrajine položaj mađarske manjine u ukrajinskoj oblasti Zakarpatja, ističući da Budimpešta podržava pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji samo na osnovu ispunjavanja kriterijuma. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska Expo gradilište u Surčinu da država radi velike stvari i da će se trudom i radom savladati sve prepreke kako bi se Srbija predstavila svetu na najbolji mogući način. Rusija je otvorena za dijalog sa NATO-om pod uslovom da se poštuje princip nedeljivosti bezbednosti, izjavio direktor Odeljenja za evropske poslove u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije Vladislav Maslenikov. Više puta smo izjavili da ne nameravamo da napadamo saveznike NATO i da smo otvoreni za dijalog pod uslovom da je on zasnovan na našim interesima i fundamentalnim principima međunarodne bezbednosti, od kojih je najvažnija nedeljivost bezbednosti, rekao je Maslenikov za Sputnik. Kako je rekao, Zapadni savez je suštinski usmeren ka konfrontaciji i ostvarivanju svojih interesa silom. Centralna komanda oruženih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završila treću rundu udara ove sedmice na Iran, a mete su uključivale iranske raketne dronove i pomorske kapacitete, skladišta municije, komunikacione mreže i obalske lokacije. Iran je uzvratio po vojnim američkim objektima u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je tokom napada na više zemalja u Persijskom zalivu gađala i teritoriju Omana. Trostruki svetski šampion Formule 1 Ayrton Senna zvanično je proglašen za heroja otadžbine Brazila nakon što je predsjednik Luis Inacio Lula da Silva potpisao zakon kojim se njegovo ime upisuje u knjigu heroja i heroja domovine. Ayrton Senna, jedan od najvećih vozača u istoriji automobilizma, dobio je ovo priznanje zakonom kojim se njegovo ime trajno upisuje u spomen knjigu koja se čuva u panteonu otadžbine u Braziliji, preneo je portal Globo. Američka vlada isplatila je skoro 3 miliona dolara odštete žrtvama takozvanog havanskog sindroma, misterioznog neurološkog stanja, koje su prijavili obavešteni agenti, diplomate i njihove porodice na Kubi, ali i u drugim delovima sveta, preneo je BBC. Ove isplate su prve koje su izvršene osoblju američkih agencija u vezi sa tom bolešću, o kojoj su izveštaji počeli da se pojavljaju pre 10 godina, kada su je prijavili predstavnici CIA koji su radili u kubanskoj prestonici. Od tada američko osoblje u drugim delovima sveta, uključujući Kinu, prijavilo je anomalne zdravstvene incidente. Oboleli su opisivali simptome poput tihog zujanja, kliktanja i zvuka škripanja metala, dok su drugi prijavili intenzivni pritisak na lobanju, kao i vrtoglavicu i mučninu. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk radija Vanje Dvojke. Dobar dan, budite se nama.

0: tvoja kuća. Sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Pozdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Danas promenljivo oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a posle podne u brdsko-planinskim krajevima i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni u skretanju na severozapadni, maksimalna dnevna od 27 do 30 stepeni.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Očekivani porast temperature vazduha može imati nepovoljni uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. U vidu meteoropatskih reakcija mogući su pospanosti i pad koncentracije u najtoplijem delu dana. Savjetuje se dodatna zaštita od UV zračenja i boravak u hladovini, a svim učesnicima u saobraćaju potreban je dodatni oprez.

0: 12:35.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
5: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
6: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Letnja turistička sezona tokom vikenda dodatno pojačava saobraćaj na glavnim putnim pravcima, a posebno na autoputevima. Zato se i danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, kao i duža zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima. Najveći pritisak očekuje se na ulaznim terminalima iz pravca Mađarske, gde je trenutno formirana kolona na ulazu u Srbiju, a međuprostor je popunjen. Podsećamo da su Bački Vinogradi, Horgoš 2 i Bački Breg otvoreni 24 časa, dok prelaz Đala, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 do 19 časova. Slično i na izlazu ka Bugarskoj, gde se samo na našim terminalima čeka do sat vremena, a na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom zadržavanja su do 30 minuta, ali i na ovom prelazu treba očekivati pojačan saobraćaj i u oba smera. Sa Hrvatskom pored prelaza Batrovci i Šid, na kojima se i danas očekuju duža zadržavanja, na raspolaganju su manji prelazi Sot, Ljuba, Neštin, Ilok, Bogojevo i Bezdan. A zbog novog sistema kontrole putnika, na ulazu i na izlazu iz Evropske unije, moguća su dodatna zadržavanja, pa je potrebno više strpljenje. Na graničnim prijelazima sa Crnom Gorom, kao i Bosnom i Hercegovinom, ne očekuju se duža zadržavanja od 30 minuta. Putevi Srbije obaveštavaju da od ponedeljka 13. jula počinje četvrta faza radova na petlji Ostružnice. Radovi će se izvoditi do 18. jula, pri čemu će svakog dana od 8 do 18 časova tokom radova biti zatvorena rampa iz pravca Beograda ka Novom Sadu i ka Nišu do uključenja na smer iz Obrenovca. Na delu rampe sa dve trake saobraćaj će se odvijati jednom desnom saobraćajnom trakom. Za vozila iz pravca Beograda obezbeđen je alternativni pravac preko starog Obrenovačkog puta. A još danas od 5 do 20 časova zbog radova na zameni zaštitne ograde na deonici Beograd-Bogoslovija do Štomparije u smeru ka Pančevu zatvorena je jedna saobraćajna traka. Saobraćaj se odvija uz minimalna ograničenja. A do 13. jula zbog radova na asfaltiranju obustavljen je saobraćaj na deonici Ivanjica Prilike u mestu Senjak. Alternativni pravac je Ivanjica, Kotraža, Guča, Arilje, Prilike. Otvoreni su svi kanali za naplatu putarine na naplatnim stanicama kako bi se ubrzao protok vozila, a trenutno na naplatnim stanicama nema zadržavanja. A sve aktuelne izmene u saobraćaju zbog radova, kao i vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima, možete pogledati na interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
6: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: 050-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za bliže informacije pozovite 063 7077 227, 063 7077 227 ili 069 5865 089, 069 5865 089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069 715162, 069 715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine raspakovani bazeni Avenlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927.
kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska

Oti trgovina Raji. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Nevene Damjanović.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Letnja turistička sezona tokom vikenda dodatno pojačava saobraćaj na glavnim putnim pravcima, a posebno na autoputevima. Zato se i danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, kao i duža zadržavanja na pojedinim graničnim prelazima. Najveći pritisak očekuje se na ulaznim terminalima iz pravca Mađarske, gde je trenutno formirana kolona na ulazu u Srbiju, a međuprostor je popunjen. Podsećamo da su Bački Vinogradi, Horgoš 2 i Bački Breg otvoreni 24 časa, dok prelaz Đala, Rabe, Bajmok i Rastina rade od 7 do 19 časova. Slično i na izlazu ka Bugarskoj, gde se samo na našim terminalima čeka do sat vremena, a na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom zadržavanja su do 30 minuta, ali i na ovom prelazu treba očekivati pojačan saobraćaj i u oba smera. Sa Hrvatskom pored prelaza Batrovci i Šid, na kojima se i danas očekuju duža zadržavanja, na raspolaganju su manji prelazi Sot, Ljuba, Neštin, Ilok, Bogojevo i Bezdan, a zbog novog sistema kontrole putnika, na ulazu i na izlazu iz Evropske unije moguća su dodatna zadržavanja, pa je potrebno više strpljenje. Na graničnim prijelazima sa Crnom Gorom, kao i Bosnom i Hercegovinom, ne očekuju se duža zadržavanja od 30 minuta. Putevi Srbije obaveštavaju da od ponedeljka 13. jula počinje četvrta faza radova na petlji Ostružnice. Radovi će se izvoditi do 18. jula, pri čemu će svakog dana od 8 do 18 časova tokom radova biti zatvorena rampa iz pravca Beograda ka Novom Sadu i ka Nišu do uključenja na smer iz Obrenovca. Na delu rampe sa dve trake saobraćaj će se odvijati jednom desnom saobraćajnom trakom. Za vozila iz pravca Beograda obezbeđen je alternativni pravac preko starog Obrenovačkog puta. A još danas od 5 do 20 časova zbog radova na zameni zaštitne ograde na deonici Beograd-Bogoslovija do Štomparije u smeru ka Pančevu zatvorena je jedna saobraćajna traka. Saobraćaj se odvija uz minimalna ograničenja. A do 13. jula zbog radova na asfaltiranju obustavljen je saobraćaj na deonici Ivanjica Prilike u mestu Senjak. Alternativni pravac je Ivanjica, Kotraža, Guča, Arilje, Prilike. Otvoreni su svi kanali za naplatu putarine na naplatnim stanicama kako bi se ubrzao protok vozila, a trenutno na naplatnim stanicama nema zadržavanja. A sve aktuelne izmene u saobraćaju zbog radova, kao i vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima, možete pogledati na interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3, 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: sam. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja po temelj, prave se zidovi, okrovljava, zati se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062-139-0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
2: This is the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.

0: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Music Radio. Banja Dvojka.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.
3: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacorde Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte na

Banja dvojka. Minuta ostalo je do 15 časova na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Poštovani naši slušalci, vreme je za ono što najviše volimo i zbog čega se ipak najradije okupljamo oko naših radioprijemnika. Evo nas u novom bloku specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jednom u nizu, a danas prazničnom bloku. Širom naše prelepe Srbije danas se slavi, od srca čestitamo dobrim domaćicama i domaćinima. Kapije su otvorene, trpeze su bogate. A mi iz ovih stopa idemo u Loznu da svim meštanima Lozne prenesemo pozdrav od Lakija, Ace i Aleka. Popodne kao stvoreno za uživanje, popodne kao stvoreno za druženje uz Banju dvojku. Dakle, samo specijalno i isključivo od Lakija, Ace i Aleka za sve meštane sela Lozne.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
4: Volim te suce moje.
6: E, to se ceni.
7: A sad
8: muzika vaših želja.
9: Puštaj zine. Use.
10: Samo specijalno i isključivo od Lakija, Ace i Aleka za sve meštane sela Lozne.

samo specijalno i isključivo od Lakija, Ace i Aleka za sve meštane sela Lozne. Ali...

all of you was cool. Only thought this evening.

0: Dvojku.
1: Da, da, evo, slušamo.
2: A Vanja Dvojku je bila zakon.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: Vanja, dvojka.
1: Sponzor vaših poglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Kafani pečenjeri kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za bliže informacije pozovite 063-7077-227, 063-7077-227 ili 069-5865-089, 069-5865-089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine, raspakovani bazeni Amelie Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a infotelefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927.
kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 0616 006 767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Da, ovo je vaša specijalna muzička želja. 15 je sat i 51 minut i neke pesme nas vrate na mesta na kojima smo bili srećni, a neke nas podsete na ljude koje ne zaboravljamo. Slušamo Draganu Gagu Mirković koja kaže: Jeleni, košate ljube, a mi kažemo: poruka, ljubi brat.

0: A sada ajmo da poslušamo jednu cover verziju Jelene Pajić, takođe Jeleni Košute Ljube, specijalno za naš dragi komšiluk.
1: Banja dvojka.

muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka 99.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
1: Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Usvojen je zakon kojim se uvodi pravo na status roditelja, negovatelja i negovatelja, kao i mesečna novčana naknada od 65.000 dinara za uplatu doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje. Resorna ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski rekla je za RTS da taj zakon ne može unazad se ispravljati i ispravljati unazad nepravde, ali da će eliminisati buduće. Navodi da se planira uvođenje usluge inkluzivnog pratioca i zajednice stanovanja, kako roditelji ne bi morali da brinu šta će biti sa decom kada njih ne bude bilo. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je pravilnik o osnovnim elementima ugovora između poljoprivrednog proizvođača i prerađivača ili otkupljivača poljoprivrednih proizvoda, čime se uvode jasna pravila u poslovanju i obezbeđuje veća pravna i ekonomska sigurnost za sve učesnike na tržištu. Posle pravilnika, kojim su nedavno definisani obavezni elementi ugovora u sektoru mleka i mlečnih proizvoda, novim propisom ista pravila uvode se i za otkup žitarica, voća, povrća, mesa, pčelinjih i drugih poljoprivrednih proizvoda. Reč je o nastavku uređivanja tržišta poljoprivrednih proizvoda, kažu iz ministarstva. Upis brucoša na fakultete univerziteta u Beogradu je završena, slobodnih mesta ostalo je gotovo na polovini visokoškolskih ustanova, među kojima prednjače filološki, poljoprivredni, rudarsko-geološki i geografski fakultet. Opšte interesovanje za studije univerziteta u Beogradu veće je nego prošle godine, ali je raspoređeno neravnomerno, pa su posle prijave kandidata svi budžetski i samofinansirajući kapaciteti popunjeni na 16 fakulteta, dok je na preostalih 15 ostalo slobodnih mesta za naredne upisne rokove. Evropski parlament saopštio je danas da napredak Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji zavisi od reformi u oblasti vladavine prava i poštovanja demokratskih standarda, istakavši da su slobodni izbori rešenje za političku krizu. Srbija treba da pokaže istinsku posvećenost vrednostima Evropske unije. Napredak ka članstvu u Evropskoj uniji moguće samo kroz reforme u oblasti vladavine prava i jačanje demokratskih standarda. Srbija mora da normalizuje odnose sa Kosovom, objavio je Evropski parlament na društvenoj mreži X. U ugostiteljskom objektu u Beogradu uhapšen je VV 1975. godište, državljanin Crne Gore i Srbije, za kojim je bila raspisana crvena Interpolova poternica. Crnogorski mediji pišu da je uhapšen Beranc Vuk Vulević, za kojim je crnogorska policija godinama tragala zbog sumnje da je pripadnik organizovane kriminalne grupe Vasa Ulića i Radoja Zvicera. Vulević se dovodi u vezu i sa ubistvom urednika Dana Duška Jovanovića. Vesti iz sveta. Centralna komanda oruženih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završila treću rundu udara ove sedmice na Iran. Mete su uključivale iranske raketne i dronove, pomorske kapacitete, skladišta municije, komunikacione mreže i obalske lokacije. Iran uzvratio po vojnim američkim objektima u Jordanu, Kuvajtu i u Bahreinu. U Ukrajini 1600. dan, Nemačka finansira nabavku 50.000 jurišnih dronova za Ukrajinu, preneo je Reuters, pozivajući se na svoje izvore. Srpska pravoslavna crkva danas slavi Petrov dan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Ovim danom završava se Petrovski post, a praznika prate brojni narodni običaji i verovanja. Među njima je i običaj darivanja jabuka, za koji se veruje da donosi sreću i blagostanje. Vesti iz sveta sporta. Nakon dve nedelje spušta se zavesa na još jedan Wimbledon, a u finalu muškog singla od 17 časova sastaće se branilac trofeja Jannik Sinner i šampion Roland Garrosa Aleksandar Zverev. Prema najavama meteorologa, sutra u ponedeljak 13. jula promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren sredinom dana i posle podne pojačan severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušalci. Želimo vam dobar dan.

0: Dvojka.
1: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Gentlemen.
7: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
8: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
9: Please welcome.
8: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
7: Jevtović Led. Pozovite 062-139-0247. Za veće količine, dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji ribnik, Market Go,
8: Mesara Krasić, Novo Selo.
7: Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Lele.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.
10: Draga, danas si mi posebno lepa.
11: Primetio si?
10: Nove naočare, naravno.
11: Iz Diopte i još su bile na popustu.
10: Slušam.
7: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
11: I svetski poznati brendovi.
7: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Diopta.

16 je sat i 19 minuta, talasi Vanja Dvojka Radija, dobar vam dan, dobri ljudi, srećan vam praznik. Želimo vam prijatno i lepo nedeljno popodne i veče, gde god da nas slušate, da li u Vrnjačkoj Banji i okolini, da li širom naše lepe Srbije ili širom sveta daleko od zavičaja. I evo danas obeležavamo veliki pravoslavni praznik, Petrov dan, posvećen svetim apostolima, Petru i Pavlu, najbližim Hristovim učenicima, koji su svojom verom, požrtvovanjem i ljubavlju ostavili neizbrisiv trag u hrišćanstvu. Svima vama koji danas slavite krsnu slavu ili obeležavate ovaj veliki dan, od srca želimo pre svega dobro zdravlje, mir, sreću, blagostanje. Neka vam domovi budu ispunjeni radošću, a praznik neka vam donese blagoslov, ljubav i lepe trenutke sa najmilijima. Naravno, budite uz Banja Dvojka Radio, dobro raspoloženje i najlepša muzika tek slede. Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 26 stepeni Celzijusovih, jeste da imamo nešto oblaka, ali se zahuktavamo za večerašnje veliko svečano otvaranje Vrnjačkog karnevala. Dobrodošli, dragi prijatelji.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan ili dobro večer.
3: E, dobro večer.
2: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Paže, samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
5: Polk Radio Banja 2.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo, a?
7: Teraj silu.
6: Skandalozno čovječe.
5: Banja 2.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Network, Folk Radio non-stop. Druže uredniče,
1: u naši mediji radi ko šta hoće.
0: Goč je moj rodni kraj, a sam toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
2: Vi ste osveženi s to vaše kikotelje.
0: Druže uredniče,
1: u operu hoću da ideš.
3: Jao, kakav je on deš.
1: Šta ne snađe, šta ne snađe.
4: Bože budala.
2: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi.
5: Pratite li fudbal?
6: Ne pratim uopšte.
1: Ćao, ćao.
0: Banja Dvojka, Folk Radio. Non-stop. Dumbara, dumbara, dumbara,
7: dumbara, dumbara, dumbara, dumbara. Željoteka! Oh, oh! Ja 4 sata čamim čekajući!
8: Izvinjavamo se.
9: Mnogo se izvinjavamo.
10: Koliko dugo čekate?
11: Šta ti pun?
12: Počinje željoteka.
13: Hvalim te Bože.
14: Ajde bre!
15: Ajde još, ajde još!
16: Jao Bože!
7: Željoteka!
17: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
18: Fantastiko.
17: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje. Fantastico.
5: Upravo tako, svečana sala Mina u Bogdanju, nešto novo, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, rođenja, krštenja, proslave rođendana, punoletstva, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave. Tu je svečana sala Mina sa vrlo, vrlo pristupačnim cenama. Pozovite, informišite se, rezervišite svečanu salu Alumina na telefon 063 743 3640. 16 je sati 32 minuta.

Dobar vam dan, dobri ljudi, dobrodošli u još jedno naše zajedničko druženje, dobrodošli u još jednu željoteku na talasima vaše naše Banje Dvojke i počinjemo uz Rasulo. Kako bismo mi to drugačije, Ceca i Rasulo, specijalno za dve dame koje putuju za Indiju. Tako glasi poruka, pa neka vam je srećan put i lep boravak u toj čarobnoj zemlji. A mi kažemo da vam je od ovog momenta telefon 061 600 0067 67 na raspolaganju za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Dakle, pišite nam, pozdravite sebi nekog dragog, čestitajte praznik nekom vama dragom ili pak ako želite da čujete omiljenu pesmu. Evo, mi smo tu na frekvenciji 99,1 MHz ili ti internet adresi banja2.com. Dakle, pišite, čekamo vaše poruke, počinjemo željoteku, dobrodošli.

A sada malo menjamo ritam. Mitar Mirić kaže, nemoj to da mi radiš, a mi kažemo da veliki pozdrav ide za našu vernu služateljku iz Štulca. Dakle, idemo pravo u Štulac i slušamo Mitra, nemoj to da mi radiš, u sklopu današnje željoteke pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju.

A sada specijalan pozdrav ide za najjače društvo u Gračacu. Tako kažu, mi verujemo na reč. Dakle, za najjače društvo u Gračacu, povodom rođendana druga i brata Verka Simovića. E pa Verko, neka je srećan rođendan, da si nam živ i zdrav. Veliki pozdrav ide za to tvoje najjače društvo, a tebi još jednom sve čestitke povodom rođendana. Slušamo Jeleta koji kaže: šta će meni teretana?

0: Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fa fa fantastico.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

I da ne čuje zlo, da pozdravimo mi dragu Milicu i da još jednom uputimo srdačan pozdrav za baku Cicu i deku Radeta. Milice, zahvaljujemo ti se na pozdravima i na lepim rečima. Lepo i prijatno popodne i veče želim celokupnoj vašoj porodici.

I danas je Petrov dan, veliki pravoslavni praznik, poštovani slušaoci, posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu i svima vama koji slavite danas krsnu slavu ili današnji praznik. Od srca želimo dobro zdravlje, mir, ljubav, blagostanje i neka vam ovaj dan donese radost, porodično okupljanje, lepe trenutke koje ćete dugo, dugo pamtiti. A Vrnjačka Banja večeras dobija, znate već, onaj poseban, jedinstveni praznični sjaj, jer počinje Vrnjački karneval. Dakle, manifestacija koja svakog leta ispuni našu milu banju bojama, muzikom, plesom, dobrom energijom, bogatim sadržajem. Narednih dana banja će biti mesto susreta gostiju iz različitih krajeva, karnevalskih grupa, uličnih zabavljača, brojnih posetilaca koji dolaze da uživaju u jedinstvenoj atmosferi. I ako ste u prilici, eto šta da vam kažemo, prošetajte, osetite duh karnevala, Vrnjačkog karnevala, i ponesite sa sobom lepe uspomene. Mi nastavljamo dalje sa današnjom željotekom. Kaže Zorica Brunslik, težak je ovaj život, a mi veliki pozdrav upućujemo za dve kume. E pa, drage kume, evo veliki pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke.

Željoteka na talasima Banja Dvojka Radija pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju. Nešto luksuzno, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju za sve vrste vaših slavlja. Pozovite, rezervišite, informišite se na 063743340. Svečana sala Mina u Bogdanju za sve vrste vaših slavlja. E sada, poseban pozdrav šaljemo gospodinu sa crvenim jugićem i kažu da se neke stvari ne mere onim konjskim snagama, već uspomenama, a malo koji automobil ih nosi toliko dobro kao stari crveni jugo. I neka motor lepo prede, putevi budu sigurni, a osmeh uvek za volanom. Veliki pozdrav i srećan put vam želimo sa tim vašim crvenim jugićem.

0: Na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

I polako stigo smo do samog kraja današnje željoteke, privodimo kraju ovo naše druženje uz podpokroviteljstvo svečane sale Mina u Bogdanju. Kapaciteta do 180 gostiju, kažu nešto što do sada nismo imali u našem kraju, nešto nesvakidašnje, takav luksus, takvu eleganciju, a tako pristupačne cene. Možete ih pozvati, informišite se, rezervišite na 063743340 i mi sa ovom prilikom zahvaljujemo ljubaznom osoblju svečane sale Mina u Bogdanju koji su bili vrlo raspoloženi da sponzorišu ovo naše zajedničko druženje. Hvala vam što ste i ovu željoteku ispunili pre svega lepim emocijama. Želimo vam prijatno popodne, prijatno veče, dobro raspoloženje, da budete u Talase Banja Dvojka Radija, jer vas u nastavku programu očekuju najnoviji, najlepši, najzanimljiviji mali poslovni oglasi, zatim program pažljivo biran, odabranom muzikom, dakle zanimljive priče i dobro društvo. Ne menjajte frekvenciju 991, internet adresa banja2.com i naravno polako se zahuktavamo za večerašnje otvaranje Vrnjačkog karnevala, te divne manifestacije koja svakog leta ispuni kako naše srce i dušu, tako i našu milu banju raznim bojama, predivnom muzikom, fantastičnim plesom i pre svega dobrom energijom.

0: ko je to?
1: Pesma, jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, staje ovo, ajmo!
1: Za naše prijatelje od prijateljice, specijalno i za naše mladence, tako je?
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.
7: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
5: E, postižu reklame. Marketing, Banja Dvojka. 036 616 007.
7: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
5: Radio, Vanja Dvojka. Reklam.
7: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stef D, 2009, Vitanovac.
5: Razumovni radio, Banja Dvojka, Banja Dvojka i na web adresi www.banja2.com za ceo svet.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 02028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063707727 ili 06958650089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063 707 77 227 ili 069 586 5089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 103 2030 061 103 2030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 meter do 4,5x2x2x1,22 meter, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 103 2030 i spremno dočekajte leto. 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40. Sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 103 2030. Okrenite 061 103 2030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužina veličine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060

U centru Vrnjačke banje, ulica je Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokala broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 60. 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, Narodna.
1: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
6: Gentlemen. Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću?
7: Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
8: Please welcome.
7: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
6: Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led.
9: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sljedećoj kupovini. Posjetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Radio, Banja Dvojka, reklame.
10: The best music on the best station. To je Banja 2 FM.

Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor potrošačka korpa.nms.rs.

0: vaša specijalna želja.
1: Sat je 18:06, toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop. Ovo je vaša specijalna muzička želja, poštovani slušalci. Meni je zaista čast i zadovoljstvo da mogu da pozdravim našeg velikog druga i prijatelja, gospodina Dragana. Pa, Dragane, veliki pozdrav ide kako za tebe, tako i za sve tvoje divne gošće. Pozdravljamo odabranu ekipu koja se nalazi trenutno u Stublu, a po Draganovoj želji slušamo Miloša Bojnića koji kaže: ja svoj život još po starom živim. Veliki pozdrav i prijatno popodne i prijatno veče, dragi prijatelji, ustala se Banja Dvojka Radija.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.
2: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
2: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
4: Fantastico.
5: Example 2.
0: Deco!
6: Za vas, dvoj

birali. 18:28 na časovniku Robni kuća Boss Shop i uz Halida Bešlića i Čardak ide jedan zaista nesvakidašnji pozdrav. Kažu da jedan doktor brine o početku života, drugi o miru duši. Zato danas evo stiže specijalan pozdrav od jednog ginekologa za jednog psihijatra. Dakle, dva lekara, dve različite specijalnosti, ali isti cilj, da ljudima bude bolje. Veliki pozdrav, dragi prijatelji, puno zdravlja vam želimo sa Talasa Banja Dvojka Radija, uspešnog rada naravno, i što manje stresa, što više osmeha. Slušamo Čardak i Halid Bešlić.

I nastavljam u dobrom ritmu. Kaže da je život najlepši kada sve dođe na svoje mesto, a zato ponekad zaslužan bude ginekolog, a ponekad psihijatar. E, zato sada jedan originalan pozdrav ide od ginekologa za psihijatra. Želimo vam da imate što više zadovoljnih pacijenata, što manje posla i što manje razloga za brigu. Veliki pozdrav od ekipe Banja Dvojka Radija.

0: ja samo vas da pozovem.
1: Jeste bio nekad u bolnicu uveđer? Ko zna čiji su to snimci? U naše zdravstvo, ne zna se ko pije, ko plaća.

0: nastavljamo dalje. Pozdrav od naših domaćina. Dobrodošlica za sve poštovane goste.
1: I specijalan doktorski pozdrav ide od ginekologa za psihijatra.

I specijalan pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke ide veselom društvu, veseloj ekipi koja se okupila u Stublu. A specijalan pozdrav ide od ginekologa za psihijatra.

Poseban pozdrav ove večeri ide za veselu ekipu u Stublu, kao i od ginekologa za psihijatra.

I još jednom srdačan pozdrav odlazi u Stubal, gde su se kod divnih domaćina porodice Milenković okupili dragi prijatelji. Dobro društvo, želimo vam da večer protekne u lepnom raspoloženju, uz puno osmeha, dobrih razgovora, zdravica i pesme sa talasa Banja Dvojka Radija. Neka vam svaki trenutak, dragi prijatelji, ostane u lepom sećanju, a iz kuće Milenkovića, cenjenih i poštovanih, neka se večeras čuju samo dobro raspoloženje i osmesi. Veliki pozdrav od dežurne ekipe Folk Radija Banje Dvojke.

0: E, pa stižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: O, mnogo, znači, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
9: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa, ispirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolestnih,

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: 050-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: Mali i poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka radija. Kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi potrebna je radnica. Za sve informacije pozovite 063707727 ili 06958650089. Dakle, kafani pečenjari kod Kalasa Mangala u Vrbi je hitno potrebna radnica, a za informacije i svaki dogovor telefoni su 063 707 727 227 ili 069 586 5089. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru. Informacija na telefonu je 061 1032 030 061 1 032 030. Pozovite ukoliko želite da kupite profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem marke Etesija Francuska. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Za sve informacije i svaki dogovor pozovite 061 103 20 30, 061 103 20 30. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite i zakažite vaš termin na 063 108 3517, 063 108 3517. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novi, neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metar, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40. Sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije telefon je 061 1032 030. Okrenite 061 1032 030 ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Na prodaju kuća u strogom centru Trstenika, površine 100 kvadrata. Cena po dogovoru. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 052 4927, dakle 060 052 4927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, dakle 060 052 4927. Poštovani slušalci, kratko podsjećanje da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju, dakle ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite 036 616 007 ili 061 667 67. Sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Trenutna temperatura u ovoj karnevalskoj večeri u Vrnjačkoj banji, poštovani slušaoci, 25 stepeni Celzijusovih. Imamo nešto oblaka na nebu iznad Vrnjačke banje, relativna vlažnost vazduha 61%, vazdušni pritisak 1016 milibara. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kažu da u narednih sat vremena u jugozapadnim predjelima Srbije se očekuje promenljiva oblačnost, ponegde kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša posle podne očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, vetar će biti slab i umeren, povremeno i jak severozapadni, najniža temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 27 do 31 stepen. I u nastavku sedmice pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom koja će se kretati u intervalu od 30 do 35 stepeni, ali od srede i nestabilno, pa se uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, tako kažu dežurni iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila ordinacija Mundus Anime Svete duše, nalaze se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeuta. Za sve informacije i zakazivanje termina možete pozvati 069-227-6871. Dakle, ordinacija Mundus Anime Svet duše doktorke Danke Žerađanin na trenutnih 25 stepeni Celzijusovih, koliko je temperatura u Vrnjačkoj banji u ovoj karnevalskoj večeri. Dobro vam večer.

0: Rima.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me, staj ovdje, ajmo!
2: Za naše prijatelje, tako je.
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka. Damn.

0: vaša specijalna želja.
1: Upravo tako, ovo je vaša specijalna muzička želja. 19:42 na časovniku Robni kuća Boss Shop i kažu da su ponekad za lepo veče dovoljne samo tri stvari. Dobra pesma, jedna gitara i čaša vina. I kada se tome doda i osmeh jedne posebne dame, onda je ugođaj potpun. Upravo zato Halid Bešlića slušamo gitaru i čašu vina i kao mali znak pažnje pozdrav upućujemo našoj dragoj drugarici uz želju za lepo veče, da joj izmamimo osmeh na lice i podsjetimo da su oni najlepši trenuci, često i oni najjednostavniji. Slušamo Halida, gitara i čaša vina.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije. Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Povoljna biometeorološka situacija, poštovani slušaoci, sutra u ponedeljak 13. jula za većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pažnja. A ove večeri biometeorološke prilike su povoljne za većinu hronično obolelih, dok mogu doprineti pojačanju tegoba kod osoba sa respiratornim oboljenjima. Glavobolje i bolovi u zglobovima su ove večeri moguće meteoropatske reakcije. Slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućio vam je salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20. Naša najiskrenija preporuka. Dobro vam večer.

0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: na naplatnim stanicama kako bi se ubrzao protok vozila, a trenutno na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: Zahvaljujemo se Neveni Damjanović koja nam se i ove večeri javila iz operativnog centra Automoto Savez Srbije. I kao što je Nevena i napomenula, letnja turistička sezona tokom vikenda dodatno pojačava saobraćaj na glavnim putnim pravcima, posebno na autoputevima. Dakle, poštovani slušaoci, budite oprezni svi vi koji ste za volanom, svi vi koji planirate da krenete na put ili ste već krenuli. Trenutno kamioni na graničnim prelazima Batrovci, Šid i Bezdana na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj koji čekaju oko 4 sata. Saopšteno je, dakle, iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zadržavanje za automobile na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz zemlje ka Bugarskoj, čekanja oko sat i po vremena, a na graničnom prelazu Strezimirovci čekaju pola sata. Na graničnom prelazu Preševo, dakle, zadržavanje za putničke automobila na izlazu iz Srbije ka Severnoj Makedoniji, zadržavanje za putnička motorna vozila je oko 25 minuta, a na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Srećan put, lepo i udobnu vožnju i ove večeri žele vam vaša Banja Dvojka i Dede Transport Logistik d.o. Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata.

0: 2.
1: Dobro veče, Vanja.
0: Traffic and weather.
2: Vanja dvojka.
0: Okay,

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Servisne informacije iz Banjske čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske čaršije.
2: Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Banja Dvojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu. Studio MMI i Jacko Nezirović. Pesma Kome zlatnu decu rađaš? Muzika, tekst i aranžman Miodrag M. Ilić. Harmonika Bane Vasić.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako,
1: neće bude loše.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezemo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubljujem.
2: Svanja dvojka, 09.1.
3: Dobar dan.

Vi i mi, vaša Banja Dvojka, odavno smo porodica i veliko nam je zadovoljstvo što učestvujemo u vašim slavljima i druženjima sa najmilijima. Sa druge strane, mi smo vam protekli godina otkrili mnogo toga. Recimo, kako je sedeti u kraljevskoj stolici, ko je kralj vodovoda zaslužan za ispravne instalacije malog mesta lekovitih voda, kako je zadovoljstvo krckati koricu i uživati u slasnom zalogaju koji je za vas pripremio kralj pečenja, kakva iznenađenja ume da vam pripremi kralj roštilja. Sa nama su svakodnevno i mlađi i oni malo stariji domaćice i redne dame, voljene bake i obožavane tetke, majstori svih zanata, od šofera do fasadera, princeze, prinčevi, kraljice i kraljevi, doktori i carevi, legende Banja Dvojke.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli. Banja Dvojka, most do Zagučaja.
1: Ja, Banja Dvojka.

0: Muzika kao lek sa izvora Banja Dvojke.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
2: Peđa Kovač, kralju,
3: kaži lepi boj.
2: Može jedna pesma.
3: Šta ćemo?
2: Lopov.
3: Sad je bila, brat.
1: Ne pita već, uzima.
2: Lopov.
3: Odmah dođe.

0: Peđa.
1: Da?
0: Jel možeš, Burazero?
1: Šta bi?
0: Da pevaš.
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopo, Burazero. Samo da, tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu od silo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazero. Pevaj da puca, Burazero, pesma. Lopo.

0: ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrati, bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedna zeliza.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaži lepi boj,
1: može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
0: Lepi pa već uzima.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa.
1: Da?
0: Jel možeš, burazero?
1: Sebe.
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Boju.
0: Lopo, burazero. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazero. Pevaj da puca, burazero, pesma. Lopo.

0: ovako više.
1: Menjam.
2: Daj, vrati, bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedna zaliza.